prestaje Novi Sad, otkucava.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

boli me ovu noć. Umrobi noćas svojim željama.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto, na dnu duše spava, a negdje se

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

I ovoga jutra slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, u dobru vas našli, dobro vam jutro. Neki bi znali reći kad će taj petak, pa evo stigao je. Vrlo brzo smo prošli kroz još jedan radni tjedan i došli do njegova samoga kraja, za one naravno koji rade petodnevni radni tjedan. 6:32 su minute, ako ste se umorili, dakle dolazi vrijeme laganog kratkotrajnog odmora, dolazi vikend za koji se nadamo da ste već isplanirali kako ćete ga provesti, ali prije svega napuniti baterije za ono što vas čeka u tjednu koji će ponovno vrlo brzo doći. Što se tiče nas i našega sadržaja, naravno kao i svakoga petka, tu su redovite rubrike, informacije, zanimljivosti, vijesti i glazba koja bi trebala onako nekako pridonijeti vašem boljem raspoloženju. Pa evo, svega će toga biti i danas 24. srpnja, pa krenimo zajedno u novi dan s osmijehom, dobro raspoloženi.

0: Vremenska prognoza.
1: I naravno na početku svakoga jutra, pa tako i ovoga, donosimo vam vremensku prognozu. Jutro je svježe, to se itekako primijeti, 14 je celzijevih stupnjeva. A što nas čeka danas, evo, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dobro, ovo je dobra vijest za one koji će ovoga vikenda poći na more. U unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 celzijevih stupnjeva. 15 celzijevih stupnjeva u ovome trenutku, a tlak zraka je 1014 hektopaskala. I puša onako jedan lagani vjetrić i dodatno daje osjećaj svježine, baš su sada zaredala se nekako svježa jutra. Međutim, mogao bi biti to tek uvod ili predah za ono što slijedi, a što mnogi najavljuju, povratak velikih vrućina novoga toplinskog vala od kraja ovoga mjeseca. Pa evo, kad bi se moglo onda konzervirati malo ove svježine i ostaviti za kasnije. Kao što ljeti volimo reći, kad bismo barem ovu toplinu mogli konzervirati i spremiti za zimu.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Dakako, a taj novi dan je petak, 24. dan mjeseca srpnja. U 6.45 ponovno idemo lagano prema Dolini blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Novi zavjet. Apostol Petar u drugoj poslanici. Dolazak dana Božjega.
3: Jedno vam, ljubljeni, ne smije biti nepoznato da je u očima Gospodnjim jedan dan kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas trpljivo podnosi, jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Ali će doći dan Gospodnji kao lopov. U taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja sa svojim ostvarenjima neće se više naći. Franjo Saleški.
2: Ne strepi od onog što se može dogoditi sutra. Onaj isti vječni Otac koji brine za tebe danas, pobrinut će se za tebe i sutra, kao i svaki idući dan. On će te zaštititi od patnji ili će ti dati neiscrpnu snagu da je podneseš. Stoga budi u miru i stavi po strani svaku tjeskobnu misao.
3: Grgur Veliki.
2: Naš sadašnji život, ako ga se usporedi s vječnim blaženstvom, više je smrt negoli život. Augustin.
3: Ako nam ti, Bože, već u tamnici tako mnogo iskazuješ, što ćeš tek činiti u palači? Novi zavjet iz druge Petrove poslanice.
2: Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega? Dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti. Ali mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost. Zato, ljubljeni, dok ovo čekate, revno nastojte da bez ljage i mane budete u njegovim očima u miru. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
1: Knjigu Božji šapat u Dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: U 6 sati 52 minute, evo već uobičajeno, očekuje nas i pogled na stranice HAK-a, prometno izvješće koje govori da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, da u priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali DC8, a vozačima se kao i obično i u svakoj prilici savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A što se događa na autocestama, kakvo je stanje? Naravno, dolazi vikend i očekivano pojačane gužve u prometu i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Pa tako na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik bilježe se dvije prometne nesreće između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Isto tako prometna nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno u koloni oko 4 km. Nadalje, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a A4 Goričan-Zagreb, zona radova, između čvorova Popovec Zagreb Istok vozi se po dva sužena traka pa su mogući zastoji i kolone. I evo najave radova, 25. srpnja od 22 sata do 26. srpnja do 4 sata zbog radova privremeno će se višekratno zaustavljati promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju u zoni čvorova Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u prilaznim zonama samih naplatnih postaja u oba smjera.

0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: Naravno, sretan put svima koji putuju, bilo da su relacije kraće ili dulje, a putujemo i mi našim eterom i to vrlo brzo, reklo bi se, stižemo već i do skoro 7 sati i prvih vijesti medija servisa. No prije toga pogledajmo tko danas ostaje bez struje zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju. Već od 7 do 10 bez struje će biti potrošači u Viškovcima, Ivana Tišova, kućni brojevi 2 do 56 i 1 do 57, zatim Nova 2 do 10 i 1 do 43, ulica Dragomira i Dragana Peše 2 do 38a te 1a do 29. Od 10.30 do 13.30 također u Viškovcima bez struje ostaju ulica Kralja Tomislava, kućni brojevi 46 do 118 te 51 do 117. Od 8 do 12 sati u satnici Đakovačkoj bez struje će ostati ulica Braće Radića, kućni broj 2 do 97 i 5 do 101 te Vladimira Nazora 5 do 25. Nastavljaju se radovi i u Mandićevcu i danas. Od 8 do 15 sati bez struje će biti ulica Biskupa Antuna Mandića, broj 62 do 126, zatim 1A do 85, pa Kralja Tomislava 3, 13, 17 i 21, Stjepana Radića kućni broj 2 do 36, 1A i 19A, Vladimira Nazora 2 do 6, 7, 35, te Školska ulica 6 do 10 i 1 do 5.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nescafe Gold krema 95 grama 6,59 €. CD Vita naranča 340 ml 1,09 €. Stork Toffifee 125 grama 1,89 €.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Sedam je sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
5: U USKOK-u jučer ispitani uhićeni direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga. Trump opet uvodi carine dok rastu cijene nafte. Hrvatski nogometni klubovi u Europi upisali pobjede u susretima pretkola.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 000 €. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
7: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret. I
5: prema informacijama koje donosi Indeks, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Pavlika, objasnio proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Slučaj je jučer, nakon sjednice vlade, komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
8: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje.
5: Komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
8: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju

0: tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
1: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedokao, o detaljima ne može govoriti.
2: Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći van.
1: Sve ovo samo 6 dana uoči izvanredne izborne skupštine na kojoj će Olimpijski odbor birati novog predsjednika nakon što je dugovječni Zlatko Mateša zbog istove afere podnio ostavku. Krajač sliježe ramenima i kaže:
3: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbor.
1: Media servis. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump nametnut će nove dvoznamenkaste carine 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od pore uključujući naftu, plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja sa činjenice da su Sjedinjene Američke Države 13. noć zaredom bombardirale ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenule i oživile jučer opet natjerao cijenu nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja.
4: Media servis. Vijesti.
1: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković jučer se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom.
5: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
4: Media servis. Vijesti.
1: A nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
6: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
4: Sport.
7: Hrvatski nogometni klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog pretkola Europske lige svladao ciparski Pafos 2-0. Mišel Šego pogodio je slobodnog udarca u 56. minuti, a konačni rezultat postavio je Dario Melnjak 8 minuta kasnije. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a 1-0. Jedini pogodak postigao je Toni Frug početkom drugog poluvremena. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrat u Deriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobijedio češki Jablonec 3-2. Strijelci za Varaždince bili su Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić. Uzvrat se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Podsjetimo, nogometaši Dinama novu sezonu otvorili su remijem. Modri su odigrali 1-1 u gostima protiv švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrat se igra idućeg utorka u 20 sati na Maksimiru. Hrvatski kapetan Luka Modrić produžio je suradnju s Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Prije španjolskog velikana igrao je za Tottenham i Dinamo, a seniorski put započeo je kroz posudbe u Zrinskom i Interu iz Zaprešića. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
8: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo

0: Hrvatska i Mađarska igraju 12 sati i 15 minuta, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku su 23, Šibeniku i Splitu 22, Rijeci je 17, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 12, a Gospiću i Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova nastavlja se i u 7 sati i 10 minuta nakon prvih vijesti medija servisa. Pogledat ćemo na naš termometar koji pokazuje trenutnu temperaturu od 16 celzijevih stupnjeva i tlak zraka od 1016 hektopaskala, vlaga je 73%. Lagano sunčano jutro, ali i lagano vjetrovito, onako pa osjećaj svježine je nekako izraženiji. Ali evo, podsjetit ću na ono što sam rekla, da je pred nama još jedno pogoršanje vremena, čini mi se, koje će stići početkom idućega tjedna. I ovaj tjedan prolazi onako dosta promjenljivo, dosta svježe i sa kišom, ali krajem ovoga mjeseca ponovno se, prema svemu sudeći, vraćaju visoke temperature, ponovo još jedan toplinski val. No što je tu je, to ćemo tek vidjeti, hoće li se i u kojoj mjeri ostvariti, ali sigurno znamo da nam sada stiže hit dana, to je Nina Badrić i Čuvam njen dom.
1: Dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

Pa je tako 1569. abdicirala škotska kraljica Marija I. Dakle, nikada se ne zna kada bi vam taj podatak mogao zatrebati, eventualno ako se natječete ili sudjelujete u nekakvom kvizu. No, idemo dalje. 1783. potpisan Georgijevski ugovor između Ruskog carstva i kraljevstva Kartlije i Kahetije. 1911. Hiram Bingham pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. 1945. održano je četvrto zasjedanje ZAVNOH-a u sabornici na Trgu Svetoga Marka i mijenja nazivu Narodni sabor Hrvatske. U 1967. držeći govor u Montrealu, Charles de Gaulle uskliknuo je "Živio slobodi Quebec", što je dalo krila pokretu za suvereni Quebec. 1969. Apollo 11. sletio u Tihi ocean. 2001. posljednji bugarski kralj Simeon II. Postao bugarski premijer. 2013. željeznička nesreća u Španjolskoj. Vlak iskočio iz tračnica i ubio 78 osoba. 2019. u napadu na vozilo HV-a u Afganistanu smrtno ranjen hrvatski vojnik Josip Briški, ostala dvojica lakše ranjeni. Rođeni na današnji datum 1783. Simon Bolivar, vojskovođa i državnik. 1802. Aleksandar Dima, francuski književnik. 1822. Dinko Vitezić, narodni preporoditelj i političar. Na današnji dan 1926. rođena Ankica Tuđman, supruga prvog hrvatskog predsjednika. 1938. Boris Miholjević, hrvatski glumac. A 1969. Jennifer Lopez, američka glumica, pjevačica i plesačica. Preminuli na ovaj današnji datum 1568. Don Carlos, austrijski princ. 1980. umro Peter Sellers, britanski filmski komičar i glumac. 1995. Ivo Kalina, hrvatski slikar. 2010. Mija Oremović, hrvatska glumica. A godinu poslije, 2011. umro još jedan veliki hrvatski glumac, Josip Bobi Maroti.

0: I evo, to su uglavnom neke od značajki ovoga današnjega datuma, dakle 24. srpnja.
1: Na današnji dan. Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Baš kao u pjesmi Pomalo, pomalo i mi stigo smo do 7 sati 46 minuta i termina rezerviranog za rubriku Nije blago ni srebro ni zlato. I danas se bavimo narodnim mudrostima i izrekama. Jeste li čuli za izreku, a sigurno jeste, i koliko puta ste je zapravo upotrijebili? Tiha voda breg dere. Na prvi pogled ova izreka govori o vodi koja polako, ali uporno oblikuje stijene i brežuljke. Iako je voda meka i nenametljiva, njezina je snaga upravo u ustrajnosti. Ne postiže cilj silom, nego strpljenjem. Tako je i u životu. Često mislimo da uspijevaju samo oni koji su najglasniji, najodlučniji i najnametljiviji. Međutim, iskustvo pokazuje da velike promjene najčešće donose ljudi koji mirno, marljivo i dosljedno rade svoj posao. Ne traže priznanja na svakom koraku, ali iza njih ostaju rezultati. Ova se narodna mudrost može primijeniti u gotovo svim područjima života. U školi učenik koji svakoga dana nauči nekoliko stranica na kraju postiže više od onoga koji sve ostavlja za posljednji trenutak. U poslu vrijedni i pouzdani ljudi dugoročno stječu povjerenje. U obitelji se dobri odnosi grade sitnim znakovima pažnje, a ne velikim riječima. Izreka nas uči i da ne podcjenjujemo ono što se događa polako. Male promjene ponavljane iz dana u dan s vremenom postaju velike. Jedna dobra navika može promijeniti život baš kao što kap vode tijekom godina može oblikovati kamen. Dakle, zapamtimo, ne mora sve biti brzo i glasno da bi bilo uspješno. Strpljenje, upornost i dosljednost često postižu ono što sila i brzopletost ne mogu. Zato narod s pravom kaže, tiha voda breg dere.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 24.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke.

0: 38 tisuća eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, s time se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420 tisuća tona proizvedene pšenice.
1: Selci đakovački ovoga će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaj za sve generacije. Druženje počinje u subotu o 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj, 15. šokačku alku, koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo toj udruzi. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama te pozivaju sve da vikend provedu u selcima đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da toga dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnijezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Trenutno u gradu bilježimo 18 stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 68%.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti.
1: Današnje pogrebne obavijesti donose nam dvije tužne informacije. Preminula je Jadranka Markulin, 64 godine. Pogreb je u 11 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminuo je i Antun Šušak, 65 godina. Pogreb je u 10 sati na prigradskom groblju Široko polje. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Tedesche Minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Da, sunce je visoko, naravno, temperatura zraka također raste. Evo, provjerit ćemo što kaže naš termometar. 18 je celzijevih stupnjeva trenutno i prava ugoda je poći u šetnju putevima, ulicama našega grada, ali i županije. Naravno, virtualno što se nas tiče, jer ćemo navijestiti i izvijestiti vas o onome što vas možda može zanimati ovoga vikenda u našem gradu. Prije svega upozorenje ljubiteljima prirode, onima koji su planirali možda ići u prirodu, obići šume i slično. Zbog širenja afričke svinjske kuge, naime, Hrvatske šume pozvale su i šumoposjednike i poljoprivrednike i planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu naravno kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Toliko o eventualnom odlasku i boravku u prirodi, a sada za sve ljubitelje slavonske tradicije, konja i starih običaja, događaj koji ih itekako može zanimati. Sutra i u nedjelju u Đakovačkim Selcima održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje u subotu od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i humanitarnu notu jer udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo toj udruzi. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama te pozivaju sve da vikend provedu u Selcima Đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. I samo podsjetnik da se u nedjelju obilježava i 6. svjetski dan baka, djedova i starih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću", te Papa Lav IV. Poziva sve vjernike da toga dana na poseban način zahvale Bogu za svoje bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažu blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude i poticaj da ih posjetimo, kaže Papa, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom.
2: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Sve to naravno zapisano je u našoj rubrici Portret umjetnika, u kojoj se danas prisjećamo jednog od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Frane Kršinića. Umjetnika koji je kamenu i bronci znao udahnuti nježnost, mir i ljepotu. Rođen je upravo na današnji dan, 24. srpnja 1897. godine u Lombardi na otoku Korčuli u obitelji kamenara. Već kao dječak upoznao je tajne obrade kamena, a svoje školovanje nastavio u Češkoj i na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu, gdje je usavršio kiparsko umijeće. Po povratku u domovinu djelovao je u Zagrebu kao umjetnik i dugogodišnji profesor Akademije likovnih umjetnosti, odgojivši brojne naraštaje hrvatskih kipara. Iako je stvarao portrete, spomenike javne skulpture, Kršinić je najpoznatiji po svojim ženskim aktovima. Njegove figure odišu elegancijom, skladom i smirenošću. U njegovim djelima nema pretjerane dramatike ni naglih pokreta. Sve je podređeno ljepoti oblika, nježnim linijama i osjećaju unutarnjeg mira. Kritičari ga često nazivaju pjesnikom u kamenu, jer je u mramoru znao prikazati mekoću kože, blagost pogleda i tišinu trenutka. Posebno mjesto zauzimaju njegova djela poput Dijane, na kupanju, meditacije, majke i djeteta i brojnih portreta. A među najpoznatijim javnim spomenicima ističe njegov spomenik Nikoli Tesli, čija se inačica nalazi i kod slapova Niagare u Sjedinjenim Američkim Državama. Frano Kršinić bio je suvremenik Ivana Meštrovića i Antuna Augustinčića, te se uz njih smatra jednim od trojice najznačajnijih hrvatskih kipara prošloga stoljeća. Za svoj rad primio brojna priznanja, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Preminuo je u Zagrebu 1. siječnja 1982. godine, ali njegova djela i danas krase muzeje, galerije i javne prostore, te svjedoče kao kako vrhunska umjetnost ne mora biti glasna. Dovoljno je da bude iskrena, profinjena i bezvremenska. Upravo je takvo bilo stvaralaštvo Frane Kršinića.
0: Portret umjetnika.
1: A nama nakon ovoga glazbenoga broja slijedi i dobro poznati jutrofon, pa evo, pripremite svoje pozive.

0: Jutrofon.
1: Da, vrijeme je za naš jutrofon, vrijeme je za vaše pozive i mislim da je telefon već zazvonio. Halo, tu smo.
2: Halo, dobro jutro, gospođo Vesna.
1: Dobro jutro, srdačan pozdrav.
2: Ovdje jedna baka iz Runjaninove, baka Darinka, vaša vjerna slušateljica. Imam najradosniju vijest na svijetu.
1: Jao, da je čujem.
2: Moj mlađi unuk, Stjepan Šarić, negdje prije se prije par dana zaručio na otoku Lošinju sa svojom zaručnicom Majom.
1: Uh-huh.
2: Baka im želi sve najbolje, ono što si sami požele, puno zdravlja i Bože blagoslova od mene. A eto, moj pokojni dida je preminuo. Dida je jako na njega bio ponosan, jer je stvarno dobro dijete, humano, sportaš. Uh-huh. Ma nema takvog unuka, ja ne znam, ne zato što je moj, ima i drugih unuka i sigurno uh-huh. se bake, puno baka hvali, ali on je, što bi rekla djeca, moj supermen. Baka mu želi puno zdravlja, sve najbolje u životu i njemu i njegovoj Maji. Pa eto, pokojni dida je jako volio pjesmu, uvijek pjeva od Mate Bulića, Ja sam na te ponosam. Ja znam Aha. da ovo nisu čestitke i pozdravi, ali u skladu s time neku mola bih lijepo. Puno vas pozdravljam, ugodan vam dan želim i lak rad. Hvala puno, gospođo Vesna.
1: Evo, ja nemam što drugo dodati, već doista reći da imate pravo biti ponosni i baš je prekrasno čuti sve ovo što ste izrekli.
2: Preponosna.
1: Evo, i naše čestitke, a vi dalje budite sretna i ponosna baka.
2: Tako je.
1: Naravno
2: tako
1: da ćemo u ime lijepo, svega toga što ste izrekli ispuniti vam i glazbenu želju. Ajde, pozdrav. Imamo još jedan poziv, halo.
3: Halo, dobar dan, gospođo Vesna.
1: E, dobar dan, srdačan pozdrav.
3: Vama isto također lijepi pozdrav. Ovako, imamo čestitku jednu imendansku. Gospođi Ani u Andrijevce, koji je u nedjelju sretan imendan, puno sreće i najviše zdravlja. Njenoj mm-hmm. cijeloj obitelji, od Slavice i Božane iz Đakova, ona će to vjerojatno se sjetiti.
1: Ma kako se ne bi sjetila, da, vjerojatno hoće, da.
3: Da.
1: Lijepo što ste se vi sjetili, evo unaprijed nazvali i čestitali gospođi Ani Rožnju.
3: Pa da, sutra Rožnju. Ne, a šta da, ja znam, u ponedjeljak će biti gužva, znate. Jel se ipak one može danas, u ponedjeljak će je to.
1: Da,
3: dobro, hvala vama, lijepo.
1: Vama bog. Hvala također i svako dobro.
3: I vama, bog, bog.
1: Pozdrav. Da, Sveta Ana je u nedjelju, a danas evo podsjetimo da prema hrvatskom kalendaru imendan slave Kristina i Kristijan. Kristina potječe od latinske riječi Christianus, što znači kršćanka, odnosno ona koja pripada Kristu. Ime simbolizira vjeru, odanost i duhovnu snagu. U Hrvatskoj je vrlo rašireno, a često se povezuje s osobama vedrog duha, suosjećanja i odlučnosti. Halo? Halo? Ništa, imali smo jedan poziv, ali je prestao, možda će netko nazvati ponovno. Nastavimo dalje, Kristijan je muški oblik istoga imena, također dolazi od latinske riječi Christianus i znači kršćanin, odnosno Kristov sljedbenik. Ime nosi poruku vjernosti, poštenja i moralnih vrijednosti, te je prisutno u mnogim europskim jezicima u različitim oblicima. Dakle, svima koji danas slave rođendan, svima koji slave imendana, to su Kristina i Kristijan, upućujemo i svoje čestitke. A budući da više nema poziva, ovaj koji je bio je prekinut, vratit ćemo se glazbi i ispunjavamo obećanje našoj slušateljici prvoj, Mate Bulić i Tarapana Bendi, Ja sam na te ponosan.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke, gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznos se potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama,

0: tona proizvedene pšenice.
1: Selci Đakovački ovoga će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaj za sve generacije. Druženje počinje u subotu o 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo toj udruzi. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama te pozivaju sve da vikend provedu u selcima Đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da toga dana na poseban način zahvale Bogu za svoje bake, djedove i sve starije osobe te im iskažu blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, navodi Papa, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnijezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.

0: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva, trenutna 19 stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 64%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Zon Politikon. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Zon Politikon. I danas nekoliko aktualnosti sa domaće političke scene. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja koje će se održati 5. kolovoza u Kninu. Odlukom vlade određen je sastav organizacijskog odbora, a za koordinatora je određen Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Tradicionalnom budnicom ulicama Knina 5. kolovoza počet će središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Odmah potom u 7.30 služit će se sveta misa u crkvi Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima je o 9 sati kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. na trgu doktora Ante Starčevića, gdje će vijence polagati predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici RH i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova. Na stadionu NK Dinara u 9.40 počinje središnja svečanost, a putem video zida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se dio programa Skninske tvrđave na kojoj će biti tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede pločasni plotuni. Na stadionu su i prigodni govori, čitanje povjesnice vojno-redarstvene akcije Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja čitaju sinovi poginulih hrvatskih branitelja. A za to vrijeme na tvrđavi će nastupiti kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije MUP-a, njih 245, simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom, izvijestili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zon Politikon. Nastavljamo dalje s ostalim aktualnostima. Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je na 187. telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara priopćeno iz vlade. Zakonom o obrani propisano je da oružane snage RH mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Za izvršenje zadaće u Francuskoj bit će korišten jedan zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je vijenac za poginule branitelje u općini Promina, nakon čega je poručio da Hrvatska vodi beskompromisnu politiku kada se radi o ljudskim vrijednostima i nacionalnim interesima. Naša politika je beskompromisna politika, ali samo kada su u pitanju ljudske vrijednosti i kada su u pitanju naši interesi. E, tu nema dogmatskih pravaca, rekao je predsjednik Milanović u prigodnom govoru na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Promine u Šibensko-kninskoj županiji. O kojoj god da je državi riječ, dodao je, gotovo sve joj određuje položaj na karti. Politička geografija stoga je vrlo slična nekretninskom poslu, ustvrdio je. I zato, bez ludih zavjeta, bez ikakvih velikih obećanja bilo kome, osim obećanja da ćemo se ponašati kao ljudi, ali da ćemo kod donošenja odluka gledati svoje interese. Prije svega interese koji to nisu bezuvjetno zauvijek i pod svakim uvjetom. Ne zabijamo ne nož, nego nešto puno tuplje u leđa, kazao je. Hrvatska koja je svoja na svome je nešto što bi potpisali svi važni akteri u hrvatskoj povijesti, naglasio je Milanović. Usto izrazio je nadu da su vremena u kojima se nacija dijelila glede velikih tema zauvijek iza nas. Vremena u kojima ćemo razgovarati, u nekim stvarima se razmimoilaziti pa i posvađati se, nisu prestala. Ona će i dalje postojati. I u tome moramo nastojati biti ljudi, poručio je. Spomenuo je predsjednik i kršćanske običaje i vrijednosti kao one koje povezuje cijeli europski kontinent. No naglasio je, hrvatska povijest, iskustva, strahovi putuju s hrvatskim čovjekom gdje god on otišao. Držimo se svoga, poštujmo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo s centrima moći koji počinju na slovo B. Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd nisu dobra. Brisel je možda bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, naša pamet i naši interesi, poručio je.
1: Zon politikon.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Bio je to Hari Rončević, jedna ljetna pjesma Ležim na suncu, a sada je vrijeme za jednu obavijest. Studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi ga mijenjati jer je stan odličan, ugodan i na dobroj lokaciji. Dosadašnja cimerica završila je fakultet. Ako tražiš ugodan smještaj, mirno stanovanje i korektan odnos, možda je ovo prava prilika za tebe. Za više informacija javi se na kontakt broj 031 822 272. Dakle, kontakt broj 031 822 272.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Hey now. Ljetni program radi

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Petak je i na mnogim jelovnicima često se zna naći riba. Pa evo, naš današnji prijedlog sastoji se upravo od jednog jednostavnog recepta, od oslića u pivskom tijestu. Naime, stručnjaci se slažu, riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta tjedno. A svatko bi trebao barem pokoji obrok zamijeniti onim bez mesa i obogatiti svoju prehranu jelima na žlicu, onima koja su bogata povrćem, mahunarkama, žitaricama. Neki zaziru od ribe kako zbog cijene, tako i mogućeg vjerovanja da ju je komplicirano pripremiti. No recept za oslić u pivskom tijestu demantirat će obje pretpostavke. Jednostavno ga je pripremiti, a zbog hrskavog omotača od tijesta u njemu uživaju i oni koji inače nisu obožavatelji hrane iz mora. Dakle, oslić je idealna riba za početnike, ukusan, zdrav i praktičan ako kupite očišćene filete. Meso oslića je meko i ukusno te izrazito zdravo. Ima malo kalorija, tek 71 na 100 grama, a odličan je izvor proteina i gotovo uopće nema masti. Uvrstite oslić što češće na svoj jelovnik ako volite dobro jesti, a pritom paziti na zdravlje i liniju. Pivsko tijesto do duše dodat će nešto kalorija ovom jelu koje najbolje ide s krumpir salatom. Dakle, pivsko tijesto drugačiji je način pohanja, pivo mu daje prozračnost, a dobra je vijest da nema dodatnih tanjura za jaja i mrvice kao kod klasičnog pohanja. Ovako pripremljeni oslić naziva se i oslić orli. Koristite bilo koje alkoholno ili bezalkoholno pivo, najbolje neki lager. Ako jedu i djeca, ne brinite jer alkohol iz piva pri pečenju će ispariti. Inače u pivskom tijestu možete pohati i povrće, gljive, razne vrste mesa. Idemo mi sada na pripremu našega oslića u pivskom tijestu. Za pripremu vam je potrebno 1 kg fileta oslića ili prilagođeno već veličini vaše obitelji, sol, pola limuna, zatim 400 do 450 g brašna, od toga 300 g za tijesto, a ostatak za uvaljati ribu. Potom 4 dl piva, lager može i bezalkoholno, te 2 jaja, eventualno žlica suhog kopra ako imate, 1 dl ulja i papar. Idemo na pripremu. Filete oslića odmrznite, provjerite da nema kostiju i dobro ih posušite ubrusom. Posolite ribu, pokapajte limunovim sokom i pospite suhim koprom. Odvojite 300 g brašna za tijesto, a ostatak stavite u duboki tanjur. U dubljoj zdjeli pomiješajte 300 g brašna, jaja, pivo i malo soli. Umutite pjenjačom dok ne dobijete gustu, ali tekuću smjesu. Zagrijte ulje u dubljoj posudi. Svaki komad ribe uvaljajte prvo u brašno, zatim u pivsko tijesto i stavite na vruće ulje. Pržite dok tijesto ne postane zlatno, zatim okrenite i pržite još nekoliko minuta. Ukupno se peče nekih 10 minuta po komadu. Nakon toga izvadite ribu na tanjur prekriven kuhinskim ubrusom kako bi se upio višak ulja. I poslužite toplo uz krumpir salatu i tartarumak. Evo ga, jednostavno, a nije tako skupo jer oslić je ipak riba koja spada u one prihvatljivije i jeftinije kategorije. Dakle, naš prijedlog je danas oslić u pivskom tijestu. Uživajte i dobar vam tek!

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
2: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
1: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
2: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
1: A što, šjor, Marino?
2: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran.
1: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
2: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
3: Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Danas će se u 11 sati u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije održati sastanak Nacionalnog kriznog stožera posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljim aktivnostima usmjerenim na sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije. Od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati

0: svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420 tisuća tona proizvedene pšenice.
1: Selci Đakovački ovoga će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. Sutra i u nedjelju održava se naime jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje sutra od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo toj udruzi. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama te pozivaju sve da vikend provedu u selcima Đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da toga dana na poseban način zahvale Bogu za svoje bake, djedove i sve starije osobe te da im iskažu blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom, poziva Papa. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnijezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva, trenutna je 21, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga 59%.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
4: Ljetni program Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija na našim cestama, sve više manje pod kontrolom i sve više manje u redu i s vremenskim uvjetima i s nekim drugim faktorima. Drugdje u Hrvatskoj ima gužvi, osobito oko Zagreba i prema svim cestama koje vode prema moru, sve više manje očekivano, logično. Evo, vikend je pred vratima, svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Nakon ispitivanja, na slobodu puštena supruga uhićenog direktora iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Blic vijesti.
1: Vlada na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera Francuskoj za gašenje požara.
0: Blic vijesti.
1: Božinović na sjednici vlade o poslovima iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
0: Blic vijesti.
1: Objavljen program proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu.
0: Blic vijesti.
1: U Francuskoj, Španjolskoj i Italiji evakuacije zbog velikih požara.
0: Blic vijesti.
1: Nastavak napada na Iran i rast cijena nafte.
0: Blic vijesti.
1: Europska liga, Hajduk uvjerljivo porazio Pafos na gotovo punom poljudu.
0: Blic vijesti.
1: Konferencijska liga, Rijeka minimalnom pobjedom pobjedila Derry City, Varaždin preokrenuo Jablonec i došao do pobjede u drugom pretkolu.
0: Blic vijesti.
1: Luka Modrić i službeno ostaje u Milanu još godinu dana.
0: Blic vijesti.
1: Krenule pripreme rukometnog kluba Zagreb, cilj je udariti jake temelje i ostati zdrav.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Diako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Diako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
2: I ovog petka lijep vam pozdrav poštovani slušatelji na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
0: Župan i ja.
2: Održanom konferencijom za novinare u ponedjeljak je započeo First Slam, jedinstveni svjetski turnir do 9 godina za djevojčice i dječake. Pokrenula ga je poznata osječka tenisačica Dona Vekić, a prijavljeno je 44 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije, Njemačke, Mađarske i s Kosova. Dona Vekić godinama je ambasadorica Osječko-baranjske županije.
3: Veliko mi je zadovoljstvo ugostiti svu djecu iz 7 država Europe danas u Osijeku za First Slam turnir. Za djecu do 9 godina imat će priliku zaigrati na sva 4 javna terena koja su nazvana po 4 Grand Slema i s tim imati priliku prvi put u životu zaigrati na tim terenima, na tim podlogama i natjecati se i nadam se uživati i sklapati nova prijateljstva. Da se zabave i da uživaju. Ja sam svoj prvi turnir, prvi meč izgubila 6-0, tako da nadam se da ih neki poraz neće obeshrabriti, nego samo im dati motivaciju za dalje. Jako sam zadovoljna, jako sam ponosna, ali naravno bez partnera i sponzora ovo ne je bilo moguće, tako da veliko hvala i njima. Imamo velike ideje i velike planove. Također hvala moje obitelji koji su se toliko angažirali oko svega ovoga i da naš prvi cilj i moja prva želja je da se što više djece počne baviti tenisom i da se nadam se zaljube u ovaj sport kao što sam ja.
2: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
4: Dona Vekić, osim što je naša najuspješnija tenisačica, možemo reći u Hrvatskoj, ne samo Osječko-baranjske županije, naša je ambasadorica već duži niz godina i Osječko-baranjska županija, jednako kao evo, i grad Osijek, imaju dugogodišnje i prijateljstvo i partnerstvo upravo sa cijelom obitelji Vekić. Rezultira i brojnim lijepim i kvalitetnim i sportskim događajima koji se odvijaju na području i grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ali evo da su mi jedinstveni u svijetu u Hrvatskoj koji imamo čak 4 slam podloge i to su javno dostupne podloge svima koji koriste redovito tijekom cijele godine u gradu Osijeku. Meni je zadovoljstvo što se upravo ovako važni događaji koji potiču djecu i mlade na sport, koji promoviraju tenis, jer znamo da je sport jako važan za psihofizički razvoj djece i mladih. Lijepo je biti dio ovoga, lijepo je podržavati ovakve događaje. Mogu sigurno reći da će Osječko-baranjska županija nastaviti biti partner i ovakvim događajima, ali svima onima koji su bitni za daljnji razvoj sporta i Osječko-baranjske županije kao regije sporta u cijelosti.
1: Župan i ja. Županija.
2: Jučer je županica Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za ovu godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
4: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije.
2: Toliko u ovotjednom pregledu najvažnijih županijskih aktualnosti. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
5: Neonske minute.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapluš ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi, te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti te zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznos se potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, što ime se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420.000 tona proizvedene pšenice.
1: Selci đakovački ovog će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15.

0: Hrvatske konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj, 15. šokačku alku, koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i svoju humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo udruzi Neven. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama, te pozivaju sve da vikend provedu u selcima đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području grada Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao 5 lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura. Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel, te sve one koji učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas slično vrijeme kao i danas, ali ipak uz nešto višu temperaturu, prevladavat će nam sunčano vrijeme, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for the radio station.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi elementa govorimo o filmovima s kojima se Hrvatska predstavlja na ovogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu. Evo, 32. puta po redu, u Sarajevu se, eto, možemo reći, okupila filmska elita, Sarajevo Film Festival, u 4 natjecateljske selekcije za nagradu Srce Sarajeva natječe se 51 film i još jedan film koji je prikazan izvan konkurencije. Hrvatski filmaši zastupljeni su u sva 4 natjecateljska programa. Sekcija dugometražnog igranog filma donosi međunarodnu premijeru obiteljskog filma Male stvari, dakle našeg Zvonimira Jurića. U istoj konkurenciji europska premijera drame Skejtanje nije za cure, skopske redateljice i scenaristice Dine Dume. Riječ je o hrvatskoj manjinskoj koprodukciji produkcijske kuće Terminal 3 te producentice Vanje Sremac, a inače cure iz grupe Svadbas potpisuju glazbu za ovaj film. Svjetsku premijeru imat će i film Balkanski kauboj Dragane Jurišić te Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, dok s međunarodnom stižu Tragovi pripadanja Tatjane Božić. Manjinska koprodukcija na filmu Planina također, dakle, gdje je kao direktorica fotografije sudjelovala Eva Kraljević. Među kratkometražnim dokumentarnim ostvarenjima zakazana je svjetska premijera filma Rambaj Branka Šmita uz regionalne premijere radova Medo u Šparogama Ivana Grgura te Tiha misa Karle Jelić. Popis nadopunjuje i jedna međunarodna premijera manjinske koprodukcije Draga Orhideo Hane Selene Sokolović. Zatim natjecanje kratkometražnog igranog filma, svjetska premijera filma Zakrpe Luke Galešića i regionalna premijera naslova Nitko ništa nije rekao Tamare Todorović. Dakle, 4 su natjecateljske selekcije, dugometražni igrani, dugometražni, kratki dokumentarni, igrani kratki te studentski kratki film. Dakle, 51 film se natječe za nagradu Srce Sarajeva i jedan film bit će prikazan izvan konkurencije. Kaže Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, vjerujemo da selekcija natjecateljskog programa nije samo izbor najboljih novih filmova, nego i pogled u budućnost regionalne kinematografije. Filmovi koje ove godine predstavljamo svjedoče o velikoj hrabrosti autora, raznolikoj poetici te vrlo visokoj umjetničkoj razini produkcije u ovom dijelu Europe. Tako da, eto, vrlo će lijepo i zanimljivo biti u Sarajevu. Dakle, eto, kako smo i rekli u samom uvodu današnje emisije, bit će ovo 32. Sarajevo Film Festival koji će se, evo, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i ove godine održati u mjesecu kolovozu, dakle od 14. do 21. kolovoza. Naravno, puno sreće želimo svim našim filmašima. A mi ćemo našu današnju emisiju zaključiti uz još jednu pjesmu.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Dragom Linarec i pjesma Osmijeh, a onda i podnevne vijesti Medija servisa.

0: 12 sati. Media servis Radio Đakovo. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Izvijestio je Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160.000 eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Gordan Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
2: Moje mišljenje, nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
0: Međuvremeno i ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe i sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
5: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
6: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo 3 puta više nego u isto vrijeme lani.
5: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu 2 portugalska air traktora, 2 helikoptera iz Češke i Slovačke te 2 hrvatska kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
6: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
5: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ove godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja 2 desetljeća. Za Media servis, Jura Koprek.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu

0: dirali ciljeva u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zaplijenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima. Sport.
1: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Michele Šego i Dario Melnjak.
2: Kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
1: Poručio je Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića je s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio.
3: Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri u samom polju smo možda malo kvalitetni u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
1: Konferencijsku ligu igrala je Rijeka koja je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske.
4: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
1: Rekao je strijelac jedinog pogotka. Varaždin uzvrat u Češkoj igra idućeg četvrtka od 18 sati, dok će Rijeka isti dan, ali od 19.30, braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nedigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
7: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Media Servisa. Mi lagano krećemo u naš novi glazbeni i programski sat. Što se tiče glazbe, kao i uvijek nakon podnevnih vijesti, otvorit ćemo ga uz današnji hit dana.
6: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, prozju moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

dugo ne znam.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, ne ostavljanje otpada u prirodi, te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti te zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke, gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, s time se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420.000 tona proizvedene pšenice.
1: Selci Đakovački ovog će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje u subotu od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i svoju humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo udruzi Neven. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama, te pozivaju sve da vikend provedu u selcima Đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka djedništva. U nedjelju se obilježava 6.

0: Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području grada Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao 5 lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura. Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel, te sve one koji učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas slično vrijeme kao i danas, ali ipak uz nešto višu temperaturu. Prevladavaće nam sunčano vrijeme, poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for the radio station.

0: Engleski.
1: Everybody.
2: Ludilo brado.
1: Yeah.
0: Molim?
1: Put your hands together.
3: Ovo je vaš ljetni radio. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 11 sati bio pogreb Jadranke Markulin, koja je preminula u 64. godini života. U 65. godini života preminuo je Antun Šušak. Njegov pogreb bio je jutros u 10 sati na prigradskom groblju u Širokom polju. Obiteljima pokojnih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Garancija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tisuće ljudi bilo je prisiljeno bježati od smrtonosnih požara koji su nastavili harati dijelovima Francuske, Španjolske i Italije. Tisuće ljudi na jugozapadu Francuske evakuirano je pred požarima, Francuska je zatražila pomoć Europske unije. Jedan kanaderu pomoć je poslala i Hrvatska. Pomoć od Unije zbog gašenja požara zatražila je Španjolsko, koja je proglasila izvanredno stanje na području nedaleko Madrida, gdje bjesni veliki požar. Nekoliko tisuća vatrogasaca s plamenom se bori na Siciliji, gdje smrtno stradao jedan njihov kolega. Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavleka. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog predkola Europske lige slazao ciparski Pafos sa 2-0. Uzvrt je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a sa 1-0. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrt u Derriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobjedio češki Jablonec sa 3-2. Uzvrt se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 25, Rijeci 24, Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova

0: vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tisuće ljudi bilo je prisiljeno bježati od smrtonosnih požara koji su nastavili harati dijelovima Francuske, Španjolske i Italije. Tisuće ljudi na jugozapadu Francuske evakuirano je pred požarima, Francuska je zatražila pomoć Europske unije. Jedan kanader u pomoć je poslala i Hrvatska. Pomoć od Unije zbog gašenja požara zatražila je Španjolsko, koja je proglasila izvanredno stanje na području nedaleko Madrida, gdje bjesni veliki požar. Nekoliko tisuća vatrogasaca s plamenom se bori na Siciliji, gdje smrtno stradao jedan njihov kolega. Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavleka. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog predkola Europske lige slazao ciparski Pafos sa 2-0. Uzvrt je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a sa 1-0. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrt u Derriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobjedio češki Jablonec sa 3-2. Uzvrt se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 25, Rijeci 24, Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Prometno izvješće.
6: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija na našim cestama, sve više manje pod kontrolom i sve više manje u redu, i s vremenskim uvjetima i s nekim drugim faktorima. Drugdje u Hrvatskoj ima gužvi, osobito oko Zagreba i prema svim cestama koje vode prema moru, sve više manje očekivano, logično. Evo, vikend je pred vratima. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: jednom štufa kada pitam sebe tad zašto ljubav nije mogla biti opet tu za nas.
1: Blic vijesti, Radio Đakova.
2: Nakon ispitivanja, na slobodu puštena supruga uhićenog direktora iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Blic vijesti.
2: Vlada na telefonskoj sjednici odobrila slanje Kanadera Francuskoj za gašenje požara.
1: Blic vijesti.
2: Božinović na sjednici vlade o poslovima iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Blic vijesti.
2: Objavljen program proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu.
1: Blic vijesti.
2: U Francuskoj, Španjolskoj i Italiji evakuacije zbog velikih požara.
1: Blic vijesti.
2: Nastavak napada na Iran i rast cijena nafte.
1: Blic vijesti.
2: Europska liga, Hajduk uvjerljivo porazio Pafos na gotovo punom poljudu.
1: Blic vijesti.
2: Konferencijska liga, Rijeka minimalnom pobjedom pobjedila Derry City, Varaždin preokrenuo Jablonec i došao do pobjede u drugom pretkolu.
1: Blic vijesti.
2: Luka Modrić i službeno ostaje u Milanu još godinu dana.
1: Blic vijesti.
2: Krenule pripreme rukometnog kluba Zagreb, cilj je udariti jake temelje i ostati zdrav.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: dragi naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u još jedan Žutopitac. Nadamo se da ste nas pronašli s osmijehom, jer i danas smo pripremili nekoliko zanimljivih priča i korisnih savjeta. Zato ostanite uz nas, udobno se smjestite i krenimo zajedno u novu avanturu ispunjenu osmijehom, učenjem i dobrom zabavom.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: Prvi odlazak u jaslice ili vrtić velika je promjena u životu svakog djeteta. Zašto su zagrljaj, povjerenje i osjećaj sigurnosti tada toliko važni i kako roditelji mogu pomoći da prilagodba bude što lakša, poslušajmo u sljedećim minutama. Polazak u jaslice ili vrtić veliki je korak, ne samo za dijete, nego i za roditelje. Prvi rastanci često su popraćeni suzama, nesigurnošću i brigom. No važno je znati da je to sasvim prirodna reakcija. Od samoga rođenja dijete gradi posebnu emocionalnu povezanost s osobama koje o njemu brinu. Upravo ta povezanost daje mu osjećaj sigurnosti. Kada zna da će mama, tata ili neka druga bliska odrasla osoba biti uz njega kad god zatreba utjehu, zagrljaj ili pomoć, dijete razvija povjerenje u sebe i u svijet oko sebe. Način na koji roditelji odgovaraju na dječje potrebe ostavlja dubok trag. Kada je dijete prihvaćeno, voljeno i kada osjeća da ga odrasli razumiju, ono postupno uči da je vrijedno ljubavi i da se na druge može osloniti. Takav osjećaj sigurnosti kasnije mu pomaže lakše prihvatiti nove situacije poput odlaska u jaslice ili vrtić. Zato nije neobično ako dijete u prvim danima plače, čvrsto se drži roditelja ili ne želi ući u novu sredinu. To ne znači da nešto nije u redu. Dijete se jednostavno odvaja od mjesta na kojem se osjeća najsigurnije i treba vremena da upozna novu okolinu i stekne povjerenje u odgojitelje. Kada dijete osjeti da su odgojitelji brižni, strpljivi i da će se pobrinuti za njega, postupno će se umiriti, uključiti u igru i početi istraživati svijet oko sebe. U tome veliku ulogu imaju i mama i tata. Oboje su važni za djetetov razvoj, svaki na svoj način. Ljubav, nježnost, igra, razgovor i zajednički trenuci pomažu djetetu da izgradi samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. Zato, ako je pred vašom obitelji polazak u jaslice ili vrtić, budite strpljivi. Dajte djetetu vremena da se prilagodi, ohrabrite ga toplim riječima i zagrljajem, te vjerujte da će uz vašu ljubav i podršku odgojitelja uspješno svladati ovaj važan životni korak.

nakon svake dobre igre ostane i mali posao. Trebaju li djeca pospremiti svoje igračke i kako tu obvezu pretvoriti u zabavu umjesto svađe? Donosimo nekoliko korisnih i jednostavnih savjeta. Jedna od prvih životnih navika koju djeca usvajaju jest pospremanje svojih igračaka. Iako se roditeljima ponekad čini lakšim da sve sami pospreme, upravo su takvi mali svakodnevni zadaci važni za razvoj odgovornosti i samostalnosti. Naravno, ne možemo očekivati da će dvogodišnjak ili trogodišnjak odmah uredno pospremiti cijelu sobu. Djeca uče promatrajući odrasle i ponavljajući ono što zajedno rade. Zato je najbolje pospremanje pretvoriti u zajedničku aktivnost. Dok spremate, razgovarajte, pjevajte neku veselu pjesmicu ili se dogovorite da ćete vidjeti tko će brže pronaći mjesto za autiće, kocke ili plišance. Važno je da dijete zna gdje koja igračka pripada. Kutije, košare ili police označene slikama mogu biti velika pomoć, posebno mlađoj djeci. Kada je sve pregledno, pospremanje postaje puno jednostavnije. Roditelji često pitaju treba li dijete prisiljavati na pospremanje. Stručnjaci kažu da je bolje stvarati naviku nego koristiti kazne. Mirno i dosljedno podsjećanje puno je učinkovitije od ljutnje. Dobro je uvesti jednostavno pravilo. Prije nego što izvadimo novu igračku, onu prethodnu zajedno spremimo na njezino mjesto. Ne zaboravimo ni pohvalu. Kada dijete uloži trud, važno je to primijetiti. Jedna iskrena rečenica poput baš si lijepo pospremio svoje kocke ili hvala ti što si mi pomogao, djetetu daje osjećaj ponosa i potiče ga da to ponovno učini. Uz malo strpljenja, puno zajedničkih primjera i ponešto igre, pospremanje može postati dio svakodnevice, a djeca će kroz tu malu obvezu učiti velike životne vrijednosti, odgovornost, rad i brigu o svojim stvarima.

A sada stiže nešto posebno za male sladokusce. Gotovo da nema djeteta koje ne voli palačinke. A jedna baka otkrila je svom unuku tajnu zbog koje su baš njezine uvijek bile najslađe. Poslušajmo priču o čarobnoj palačinki. Jedne nedjelje ujutro cijelom se kućom proširio poznati miris. U tavi se okretala zlatna palačinka, a maleni Marko odmah je dotrčao u kuhinju. Miriše kao sreća, rekao je. Baka se nasmiješila i šapnula. Znaš li da svaka palačinka ima malu tajnu? Najukusnija nije ona s najviše čokolade ili pekmeza, nego ona koja je napravljena s puno ljubavi. Marko je malo razmislio, pa je odlučio pomoći. Dodao je jaja, promiješao tijesto, a kada je baka ispekla prvu palačinku, pažljivo ju je namazao domaćim pekmezom od Maremica. Kad su svi sjeli za stol, činilo se kao da su palačinke nestajale čarolijom. Ali baka je znala da nije riječ o čaroliji. Najslađi sastojak bio je zajednički doručak, smijeh i vrijeme provedeno zajedno. Od tada je Marko uvijek govorio da su palačinke puno više od deserta. One su mali, okrugli podsjetnik da su najljepši trenuci oni koje dijelimo s ljudima koje volimo.

0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi, te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti te zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletno sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, s time se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420 tisuća tona proizvedene pšenice.
1: Selci đakovački ovog će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje u subotu od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i svoju humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo udruzi Neven. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama, te pozivaju sve da vikend provedu u selcima đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području grada Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao 5 lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura. Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel, najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni

0: Kešinića na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas slično vrijeme kao i danas, ali ipak uz nešto višu temperaturu. Prevladavat će nam sunčano vrijeme, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Pa je tako 1569. abdicirala škotska kraljica Marija I. Dakle, nikada se ne zna kada bi vam taj podatak mogao zatrebati, eventualno ako se natječete ili sudjelujete u nekakvom kvizu. No, idemo dalje. 1783. potpisan Georgijevski ugovor između Ruskog carstva i kraljevstva Kartlije i Kahetije. 1911. Hiram Bingham pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. 1945. održano je četvrto zasjedanje ZAVNOH-a u sabornici na Trgu Svetoga Marka i mijenja nazivu Narodni sabor Hrvatske. U 1967. držeći govor u Montrealu, Charles de Gaulle uskliknuo je "Živio slobodi Quebec", što je dalo krila pokretu za suvereni Quebec. 1969. Apollo 11. sletio u Tihi ocean. 2001. posljednji bugarski kralj Simeon II. Postao bugarski premijer. 2013. željeznička nesreća u Španjolskoj, vlak iskočio iz tračnica i ubio 78 osoba. 2019. u napadu na vozilo HVO u Afganistanu smrtno ranjen hrvatski vojnik Josip Briški, ostala dvojica lakše ranjeni. Rođeni na današnji datum 1783. Simon Bolivar, vojskovođa i državnik. 1802. Aleksandar Dima, francuski književnik. 1822. Dinko Vitezić, narodni preporoditelj i političar. Na današnji dan 1926. rođena Ankica Tuđman, supruga prvog hrvatskog predsjednika, 1938. Boris Miholjević, hrvatski glumac, a 1969. Jennifer Lopez, američka glumica, pjevačica i plesačica. Preminuli na ovaj današnji datum 1568. Don Carlos, austrijski princ. 1980. umro Peter Sellers, britanski filmski komičar i glumac. 1995. Ivo Kalina, hrvatski slikar. 2010. Mija Oremović, hrvatska glumica, a godinu poslije 2011. umro još jedan veliki hrvatski glumac, Josip Bobi Maroti.

0: I evo, to su uglavnom neke od značajki ovoga današnjega datuma, dakle 24. srpnja.
1: Na današnji dan.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o filmovima s kojima se Hrvatska predstavlja na ovogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu. Evo, 32. puta po redu, u Sarajevu se, eto, možemo reći, okupila filmska elita, Sarajevo Film Festival. U 4 natjecateljske selekcije za nagradu Srce Sarajeva natječe se 51 film i još jedan film koji je prikazan izvan konkurencije. Hrvatski filmaši zastupljeni su u sva 4 natjecateljska programa. Sekcija dugometražnog igranog filma donosi međunarodnu premijeru obiteljskog filma Male stvari, dakle našeg Zvonimira Jurića. U istoj konkurenciji evropska premijera drame Skejtanje nije za cure, skopske redateljice i scenaristice Dine Dume. Riječ je i o hrvatskoj manjinskoj koprodukciji produkcijske kuće Terminal 3 te producentice Vanje Sremac, a inače cure iz grupe Svadbas potpisuju glazbu za ovaj film. Svjetsku premijeru imat će i film Balkanski kauboj Dragane Jurišić te Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, dok s međunarodnom stižu Tragovi pripadanja Tatjane Božić. Manjinska koprodukcija na filmu Planina također, dakle gdje je kao direktorica fotografije sudjelovala Eva Kraljević. Među kratkometražnim dokumentarnim ostvarenjima zakazana je svjetska premijera filma Rambaj Branka Šmita uz regionalne premijere radova Medo u Šparogama Ivana Grgura te Tiha misa Karle Jelić. Popis nadopunjuje i jedna međunarodna premijera manjinske koprodukcije Draga Orhideo Hane Selene Sokolović. Zatim natjecanje kratkometražnog igranog filma, svjetska premijera filma Zakrpe Luke Galešića i regionalna premijera naslova Nitko ništa nije rekao Tamare Todorović. Dakle, 4 su natjecateljske selekcije, dugometražni igrani, dugometražni, kratki dokumentarni, igrani kratki te studentski kratki film. Dakle, 51 film se natječe za nagradu Srce Sarajeva i jedan film bit će prikazan izvan konkurencije. Kaže Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, vjerujemo da selekcija natjecateljskog programa nije samo izbor najboljih novih filmova, nego i pogled u budućnost regionalne kinematografije. Filmovi koje ove godine predstavljamo svjedoče o velikoj hrabrosti autora, raznolikoj poetici te vrlo visokoj umjetničkoj razini produkcije u ovom dijelu Europe. Tako da, eto, vrlo će lijepo i zanimljivo biti u Sarajevu. Dakle, eto, kako smo i rekli u samom uvodu današnje emisije, bit će ovo 32. Sarajevo Film Festival koji će se, evo, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i ove godine održati u mjesecu kolovozu, dakle od 14. do 21. kolovoza. Naravno, puno sreće želimo svim našim filmašima. A mi ćemo našu današnju emisiju zaključiti uz još jednu pjesmu.

0: Damir Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio je Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Gordan Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što se stavlja na teret i...
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnom odvjetništvu radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
0: Među vremenu i ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe i sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
5: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
6: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50 tisuća izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
5: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu dva portugalska air traktora, dva helikoptera iz Češke i Slovačke te dva hrvatska kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjedne pokrajine Avili, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
6: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
5: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ovoj godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnje prosjek u posljednja dva desetljeća. Za Media servis Jura Koprek.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump ove godine uveo, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koje čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja s činjenicom činjenice da su SAD 13. noć zaredom bombardirali ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrain, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zaplijenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima.
1: Sport.
7: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Michele Šego i Dario Melnjak.
8: Kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
7: Poručio je Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića je s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio:
9: svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
7: Konferencijsku ligu igrala je Rijeka, koja je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske.
10: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
7: Rekao je strijelac jedinog pogotka. Varaždin uzvrat u Češkoj igra idućeg četvrtka od 18 sati, dok će Rijeka isti dan, ali od 19.30, braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. S reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane od 17.30.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi, te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti te zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletan sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznose potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, s time se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420.000 tona proizvedene pšenice.
1: Selci đakovački ovog će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje u subotu od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i svoju humanitarnu notu, Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo udruzi Neven. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama, te pozivaju sve da vikend provedu u selcima đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području grada Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao 5 lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura. Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel, te sve one koji učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas slično vrijeme kao i danas, ali ipak uz nešto višu temperaturu, prevladavat će nam sunčano vrijeme, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

je Zon Politikon. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Zon Politikon. I danas nekoliko aktualnosti sa domaće političke scene. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja koje će se održati 5. kolovoza u Kninu. Odlukom Vlade određen je sastav organizacijskog odbora, a za koordinatora je određen Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Tradicionalnom budnicom ulicama Knina 5. kolovoza počet će središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Odmah potom u 7.30 služit će se sveta misa u crkvi Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima je o 9 sati kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. na trgu doktora Ante Starčevića, gdje će vijence polagati predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici RH i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova. Na stadionu NK Dinara u 9.40 počinje središnja svečanost, a putem video zida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se dio programa Skninske tvrđave na kojoj će biti tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede pločasni plotuni. Na stadionu su i prigodni govori, čitanje povjesnice vojno-redarstvene akcije Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja čitaju sinovi poginulih hrvatskih branitelja. A za to vrijeme na tvrđavi će nastupiti kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije MUP-a, njih 245, simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom, izvijestili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zón Politikon. Nastavljamo dalje s ostalim aktualnostima. Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je na 187. telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju požara priopćeno iz vlade. Zakonom o obrani propisano je da oružane snage RH mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Za izvršenje zadaće u Francuskoj bit će korišten jedan zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju.

Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je vijenac za poginule branitelje u općini Promina, nakon čega je poručio da Hrvatska vodi beskompromisnu politiku kada se radi o ljudskim vrijednostima i nacionalnim interesima. Naša politika je beskompromisna politika, ali samo kada su u pitanju ljudske vrijednosti i kada su u pitanju naši interesi. E, tu nema dogmatskih pravaca, rekao je predsjednik Milanović u prigodnom govoru na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Promine u Šibensko-kninskoj županiji. O kojoj god da je državi riječ, dodao je, gotovo sve joj određuje položaj na karti. Politička geografija stoga je vrlo slična nekretninskom poslu, ustvrdio je. I zato, bez ludih zavjeta, bez ikakvih velikih obećanja bilo kome, osim obećanja da ćemo se ponašati kao ljudi, ali da ćemo kod donošenja odluka gledati svoje interese. Prije svega interese koji to nisu bezuvjetno zauvijek i pod svakim uvjetom. Ne zabijamo ne nož, nego nešto puno tuplje u leđa, kazao je. Hrvatska koja je svoja na svome je nešto što bi potpisali svi važni akteri u hrvatskoj povijesti, naglasio je Milanović. Uz to izrazio je nadu da su vremena u kojima se nacija dijelila glede velikih tema zauvijek iza nas. Vremena u kojima ćemo razgovarati, u nekim stvarima se razmimoilaziti pa i posvađati se, nisu prestala. Ona će i dalje postojati. I u tome moramo nastojati biti ljudi, poručio je. Spomenuo je predsjednik i kršćanske običaje i vrijednosti kao one koje povezuje cijeli europski kontinent. No naglasio je, hrvatska povijest, iskustva, strahovi putuju s hrvatskim čovjekom gdje god on otišao. Držimo se svoga. Hrvatska povijest, iskustva, strahovi putuju s hrvatskim čovjekom gdje god

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan žuti eter. Grupa Parnivaljaka predstavila je svoj novi singl Sati sa Porinom nagrađenog albuma. Evo, prije nekoliko dana grupa Parnivaljaka predstavila je singl Sati kojeg ste evo i danas čuli u našem eteru kroz naš hit dana. Riječ je o albumu Kažu pčele umiru koji je evo nagrađen nagradom Porim te uz izvrsne kritike struke osvojio i publiku svojim novim autorskim pjesmama. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često i Sad kad znaš, tako da evo sve možemo reći pjesme koje su dosta česte u našem eteru i koje su evo slušane ne samo na našoj radijskoj postaji nego i na brojnim drugima u Hrvatskoj. Evo, vrlo zanimljiv novi singl, pjesma Sati koju evo ćete upravo sada i poslušati u našem eteru, između ostalog koja je i naš današnji hit dana.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Žuti eter. Mirko Švenda Žiga objavio je svoj novi studijski album Lepo je na svetu živeti. 17. studijski album, kojim nastavlja svoje dugogodišnje njegovanje međimurske i hrvatske etnoglazbene baštine, na albumu se nalaze i njegove nove pjesme Duša s tobom i Mara moja, ali i neke nove obrade tradicionalnih međimurskih napjeva Dremle mi se dremle i Vuprem oči, kao i nekoliko već poznatih pjesama predstavljenih u novim aranžmanima. Ono što je zanimljivo, autori glazbe i tekstova su vrlo zanimljivi, dakle sam Mirko Švenda Žiga, zatim Nenad Ninčević, Stjepan Đurkin i Toni Eterović, tako da eto jedna vrlo zanimljiva kombinacija. Eto, novi studijski album je dostupan u prodaji, a mi ćemo poslušati jednu njegovu novu pjesmu, dakle sa posljednjeg tamburaškog festivala. Pjesma kaže Tko to našu ljubav ima.

Od petka u prodaji je posljednji album jednog od najznačajnijih hrvatskih jazz glazbenika Matije Dedića, njegov live in kuća umjetnosti Arsen. Album je nastao kao zapis koncerta kojim je 2021. otvorena kuća umjetnosti Arsen u Šibeniku, donosi 14 skladbi koje je sam Matija Dedić odabrao za to izdanje. Brojni glazbenici su mu se pridružili na tom albumu, dakle Gabi Novak, Lou Dedić, Marko Ramljak, Kristijan Beluhan, Black Coffee i Big Band iz Šibenika. Službeno predstavljanje albuma bit će za tjedan dana upravo u kući umjetnosti Arsen u Šibeniku, a evo kažem, album je se zapravo već nalazi u samoj prodaji od petka, pa ćemo evo današnji žuti etar zaključiti uz jednu lijepu pjesmu Lane S. i Matije Dedića, Slobodna.

0: Radio Đakova.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge, Hrvatske šume pozvale su šumoposjednike, poljoprivrednike, planinare i sve posjetitelje šuma na pojačan oprez i pridržavanje biosigurnosnih mjera. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u područjima pod posebnim mjerama, neostavljanje otpada u prirodi, te čišćenje i dezinfekcija obuće, odjeće i opreme nakon boravka u šumi. Nadležne službe također upozoravaju da se ne prilazi uginulim ili bolesnim divljim svinjama, te da se svaki takav slučaj odmah prijavi veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Ističu kako odgovorno ponašanje svih građana može pomoći u sprječavanju daljnjeg širenja bolesti te zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Jučer je županica Nataša Tramišak potpisala ugovore o potporama male vrijednosti iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu u poljoprivredi i ruralnom razvoju s korisnicima potpora s područja naše županije.
2: Danas nam dodijeli potpora za poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz mjera kojima potiče i poljoprivredne proizvođače, ali i kompletan sektor poljoprivrede u različitim djelatnostima. Možemo reći da se ovim potporama i potiču i trajni nasadi u voćarstvu i povrtlarstvu, potičemo i držanje domaćih životinja, govedarstvo, junice, proizvodnju mlijeka, ali ono što je dodatno važno spomenuti i istaknuti je da se u sklopu mjera Osječko-baranjske županije ponajprije i potiču i mladi poljoprivrednici i potiče se prerada poljoprivrednih proizvoda, a to su sigurno one mjere na kojima ćemo još pojačano raditi u godinama koje dolaze. Velika mi je prilika najaviti sada da radimo na izmjeni same odluke, gdje ćemo svih ovih 16 mjera staviti na stol, gdje ćemo zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prokomentirati svaku pojedinu mjeru, vidjeti koja mjera i koliko se koristi i ići u smjeru podizanja iznosa dodjele potpora od strane Osječko-baranjske županije. Dakle, zaista mogu najaviti, bez obzira što se ove naše potpore zaista kvalitetno i dobro koriste, danas ćemo dodijeliti čak 79 potpora, ukupne vrijednosti 196.000 eura. Na raspolaganju ove godine ostaje još 258.000 eura iz proračuna Osječko-baranjske županije. Mi ćemo sigurno od sljedeće godine značajnije podići iznos se potpora i povećati mogućnost našim poljoprivrednicima da se javljaju kvalitetnije za dodjelu financijskih sredstava od strane Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o pojedinim mjerama, evo neke od njih sam već i spomenula, mjere su odraz naravno i stanja u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ćemo se, imamo 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, s time se svrstavamo u jednu od najvećih županija po poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Više od 35% proizvodnje svinjskog mesa je na našem području, više od 40% proizvodnje žitarica. Konkretno ovu godinu završili smo sa 420.000 tona proizvedene pšenice.
1: Selci Đakovački ovog će vikenda biti u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. U subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje u subotu od 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Večernji program donosi nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj 15. šokačku alku koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Ovogodišnja manifestacija ima i svoju humanitarnu notu. Udruga Neven iz Đakova predstavit će svoj rad na posebnom štandu, a dio dobrovoljnih priloga bit će namijenjen upravo udruzi Neven. Organizatori su pripremili i tombolu s vrijednim nagradama, te pozivaju sve da vikend provedu u selcima đakovačkim uz očuvanje slavonske tradicije, domaćih vrijednosti i zajedništva. U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području grada Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao 5 lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura. Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel, te sve one koji učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, po 2 na području Đakova i Našica, te 1 prometna nesreća na području Belišća. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Semeljcima, dok su vatrogasci Đakova i Budrovaca gasili požar u trgovini u Budrovcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas slično vrijeme kao i danas, ali ipak uz nešto višu temperaturu, prevladavat će nam sunčano vrijeme, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti na 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

posećujem sve stihove što donosim na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

sad konjica u davnu jesen, sjećanja ponese, stižu me kletve.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.